0: dio kuleri ya uchai.
1: Emeka. Ibyo kwa rosso.
0: Eo wane wanyi. Danya, ugwangwa Royco seasoning cube subatra ni totoa e. Chefuo yao, isisi oma ya honga wari raham.
1: Hey, ikiriona ya mbugi.
0: Eh, ikogu kwa mpano kenti. Nne mbora na

0: o chai
1: emeka ibia kwa roso
0: e wanne nwanyi danya ngwangwa royco seasoning cubes butter and toto a chefu ya o isisi o my hunger worira ham
1: ikiri ona ya gboge
0: ikogugwa mpano kenzi nne ngwa.